tjort ette vent, singen fælderelle, right fælderelle dag, fælderelle, right fælderelle dag.